הלציק, שכולכי, וישת שכולכי המקס, קלינה ארצה מטלחץ. הלציק קצשווה, אף נחלק, הינאות שכלה אתם תמוכר, הניק. אור שטוויך, שלחה אותו, הוא הפשוט הלאץ. We get some good chemicals. Alexandri. Should we get me? As we come to the magic, we try to learn should we? If we should have it all, we should have a lot. So then get you sick. Slechts was alles wat eerst een goedje kast naar pizza, laat maar het kerst. En ik heb het doen, wat zoekert. Ze zijn goed, dus ik heb iets koos, dit is de komende dag, hoe het is een zaken. Wil je zelfs bij het dans, dus het niet komt. Oh, the quick me hits to just cuts to sit. Cat clank, this click today. Wipes your allergic. Wifey. נחל קלוש, שנאו עצחו, וגמל תיחום שכרה. היקק שתרצים תמבה, ושגאי היש חולשה לשליש לחום שכרה תחרצים שכרה. ותראו עצ, ותמשתה עצו נחל קלוש, Reinaus, auch kocht man war. Da tut aus, geht das Team nach, bis es nicht gern geht. Bekommt es gerade euch. Kommst du alle guckst. Das hat Thomas, man da. Nicht so mittig, weil ich hier alles schmiss. Tut aus, wo ich weiß, geht, bekommt es gerade. Schaut es. Wich nchal kalush, aus nchal. Shavashuk, shachit, di da kaumshka, ala kipachal. Shpuchim, kuchik tay. Shpuch, di yitzilk tay. Di shtay, di lao nao. Banu chal kimchit. Shemal, atlish shpuch, ala mint kotat. Achtzikseiks, achtzikseiks, achtzikseiks, dolus, kikseiks, meis, maleichoim, ulemens, kosets. Achtzikseiks, diketlemste. Skeneiks, kewunzim, drei. Emelkeim, zespucht. Echnebiet, schaut, in der Chalkim, drei. In der Traviomket, in der Schutzlumket. Dicht, die Launau. אַх קעוונט זיך די קעטמשטייט די קעשפּוך די קעלכייט די צייט קוקעצוואַ אַ קישטוט די צייט דייך די בייבל דייך